0: fara kenan. Wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar Asabar din, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Ni da magi mun dace sosai tare.
1: Ya ku masu ciniki, albishirinku, gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
2: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50, a samu garabasar guda 10 a kyauta.
1: Tabbas haka ne, idan kuma guda 10 aka saya, to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
2: Wato ƙarin dandano mai armashi, ƙarin nishadi, tare da more kuɗinka yadda ya kamata.
1: Karfa ku yadda a barku a baya, a hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya ƙare. Da ni da Maggi, haɗuwa mai armashi.

shiri ne da ke tattauna da mazan jiya waɗanda suka sha gwagwarmayar rayuwa iri-iri da kuma jajircewa akan neman na halal ta yin aiki tukuru a ko'ina suke ba tare da suna hange-hangen abin da zai shigo musu ba. Su dai sun imani da shawarwarin da na gaba suka ba su na sai an sha wuya akan sha daɗi a maimakon na yau wanda babu batun aiki tukuru a wajensu. Su dai su ji daɗi shi ne na farko. A wannan kashin ƙarshe na tattaunawarmu da Brian Bocci, Brian ya yi tsokaci gaya da ba da misali akan irin siyasar da ake yi a yau.